0: perdata, poi ce la mă doi bani. Dar da, mă, asta, ce dați acum, ca încea să-i la capă!
1: Honda 88.4 FM.